0: kartojame.
1: Na, kamerį klausytojai, dar viena valanda startuoja ir, kaip jau esame ir įpratę, tokiu metu mes turime rimtą pašnekesį. Gerą dieną, Artūrai.
2: Labą.
1: Smagu vėl pasimatyti ir šiandien mes turim tokią kaip ir šventę, startuoja Europos judumo savaitė, o mes kadangi judantys esam ir nemenkai, tai apie tai ir šnekėsime.
3: Tai judumo savaitė, kaip suprantu, dar daugiau pozicionuoja greičiausiai judėjimą dviračiais pėsčiomis.
1: Viskas, kas tik ne automobilis.
3: Jo, kas tik ne automobilis, tai kaip tik pagal Lietuvos klimatą, tai parinko tinkamą laiką. Na, kaip jeigu savaitė, tai nieko.
1: Bet jeigu mėnesis būtų...
3: Mėnesiai kitas, tai manyčiau gal ne visai laiku.
1: Tas ruduo įsibėgėja ir nuo lapkričio pirmosios šiandien mažai bus pakeitimų, jau ir tai, kad su padangom kitom reikės važinėtis ir kad suvienodinta tvarka visoje Respublikoje šviesoforų, Su vienu bet.
3: Nu, kaip pas mus visada yra bet. Bet niekaip mes negalim.
1: Esam kalbėję kaip tik ne taip ir seniai, kad na, gal reiktų apsispręsti, va, kaip tik valdžia apsisprendė ir, nu, lik ir tvarkoj, vieninga tvarka, bet va, tas vienas bet vis tiek liko.
3: Nu, va, tas ar, ir šiandien straipsnelį atsiverčiau kažkurį, tai ten kažkuria informacija ir skaitau, kad, reiškia, taip, mirksės visur, visoje Lietuvoje vienodai mirksės, bet. Nuo 2-4 sekundžių, reiškia, taip, tai 2 ar 4, ar 3. Tai, nu, čiagi ir buvo visa esmė, kad mirksėjimas nustato, padeda suprasti, kada tikrai įsijungs geltona, kad ne netikėtai, netičiukas nebūtų, kada aš tai dega žalia ir netikėtai tau prieš nosį įsijungia geltona. Vat prieš tai buvo tai sakoma, kalbama apie tai, ir jeigu aš dabar vis mokinę visada sako, žiūrėkite, pradeda mirksėti, įvertink atstumą, kokiu tu pradedi
1: taip,
3: matyti,
1: taip.
3: Įvertink greitį, kokiu tu važiuoji, ir spręsk, ar tau stabdyti ir sustoti, ar tu gali tęsti kelionę ir važiuoti mirksint žaliam.
1: Nes nu, tarsi ir žinai,
3: nes
1: kad
3: tu žinai, kad
1: 4 sekundės.
3: Kartus. Ir skaičiuoji savo 1 ir 2 ir viskas mirksiuka aiškus ir tu žinai, ką daryti. O dabar pradeda mirksėti ir tu vėl nežino, čia 2 kartai ir 3 ar 4. Jeigu važiuojam 50 km per valandą greičiu, mūsų automobilis per 1 sekundę nuvažiuoja 14 metrų.
1: Tai tos 2 sekundės...
3: Yra 28 metrai.
1: Va?
3: Pamatuokite, tai yra 5 automobilių ilgis.
1: Ir nepatyrusiam vairuotojui dabar...
3: Tai yra biškį atstumas, tai galbūt yra skirtumas, ar aš ar man geltona užsidegs 30 metrų iki stop linijos, ar man geltonas užsidegs tik tais būnant jau vidurį sankryžos, kas visai priimtina. Kaip čia bus?
1: Tai iš esmės tada da, gerumo čia nelabai padaryta, nes jeigu dabar mes turėjome dilemą mirksės ar nemirksės apskritai šviesoforas,
3: dabar yra kiek mirksės. Nu, vat ir toks, nu, viena dar yra, taip sakant, situacija tokia, kad palikta lygiai dar kažkam tai spręsti. Aš nežinau, kiek čia sprendėjų reikia. Dabar ministerija, nu, kažkokie tai vadybininkai greičiausiai pirmiausiai nusprendė, kad iš viso reikia mirksėjimą.
1: Taip.
3: Gerai, ačiū jums. Tada ministerija nusprendė jau, kad nu gerai, darom visoje Lietuvoje mirksėti.
1: Kad jau vieninga
3: bet nuo 2 iki 4 sekundžių. O tai 2, 3 ar 4 sekundės, tada dar tegul sprendžia savivaldybė.
1: Tai
3: palauk, tai tada Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, ten Šiaulių, Alytaus, ten spręs savarankiškai.
1: Ja?
3: Ok. Nu tai, o tai kaip, o Vilnius dar kitaip reiškia, tai kiek čia sprendėjai, o negali vienas vinti ir pasakyti, kaip rytė, bus 4 kartai.
1: Ir visoje Lietuvoje 4 kartai.
3: Ir visiems ramu, ir aišku. Dabar mes pradėkime, gal Žvėrynė tada seniūnija nuspręs savo mirksėjimo.
1: Atskira darbo ciklo. Grupė spręs dabar, kur, kaip, kiek.
3: Jo. Tai, nu, vat, kam to reikia? Iš kitos pusės dar viena landa, kaip jis sakė, yra, kad bent jau miesto savivaldybė nuspręs, kad jų mieste bus vienodas mirksėjimas, tarkime, nu, kaip pavyzdį, sakau, koks nors miestelis, sakysim, Panevėžys, nuspręs 3 sekundės ir darys 3 mirksiukai. Nu, viskas ok.
1: Tai prieš įvažiuojant į miestą turi būti stendas, Panevėžys mirksi 3 kartus.
3: Jo, tai tada būtų aiškiau, ten Vilnius 4 kartai, gal. Bet jeigu vieną sankryžą 2, kitą 3, 3, 4, nu, kam to, kodėl negalima priimti tiesiog sprendimą, paimti ir pasakyti, bus taip.
1: Ir taškas.
3: Taip, va. Su taškais pas mus be kablelių
1: nieko. Žodis bet yra esminis. Taip.
3: Prieš bet rašomas kablelis. Visada.
1: Tai čia mes taip tiesiog paėmėm ir pasibėdavojom iš vairuotojškos pusės. Taip. Tai, o kita tema, gerokai platesnė, tą mes ir skirsime likusią laidos dalį. Apie paauglius pasišnekėsime, apie AM kategoriją ir apie tai, kad na, skaičiai yra šiaip labai nemaži. Pavyzdžiui, jeigu 2022 buvo išlaikyta kiek daugiau nei 2000 AM kategorijos egzaminų, praeitais metais beveik 4600, tai jau va toks va padidėjimas, šiemet dar daugiau.
3: Taip.
1: O įregistruotų tų visų mikroautomobilių šiemet yra registruota 96% daugiau negu pernai.
3: Nu, jeigu pernai buvo 2, šiemet 4, tai turbūt, taip, bet netokie skaičiai.
1: Ne, aš manau, nulių mes pripiešime
3: mažai. Ten nulių daug. Tai,
1: akivaizdžiai daugėja.
3: Akivaizdžiai daugėja, spręsti kažkaip reikėjo, nu, ir sprendimas toks, koks yra dabar.
1: Nu, aš žinau, paauglių tarpe dabar yra vyksta toks lindimas per tą adatos kilutę, mirk gyvenk suspėti iki lapkričio pirmosios, nes paskui, nu, bus sunkiau.
3: Kaip kokie, aš turiu savo artimajam rate panašaus amžiaus.
1: Taip.
3: Ir buvo siūlyta, kaip sakant, gal spėt? Norėtum 15, a, ką man, aš mopedų nesiruošiu važiuoti, a, to B1 automobiliuko vis tiek nuo 16, taip, tai man tas nuo 15 poreikis mopedo AM kategorijas. Čia aš manau greičiausiai tiem, kam iš tikrųjų reikia tos AM kategorijos būtent to 500 kubinių centimetrų variklio transporto priemonės, tai tie lengvieji keturačiai mopedai ir dabar tie lengvieji keturačiam prilyginami automobiliukai tokie, va, tai, na, tai nebent tik jiem, tikrai žmonėm ten labai reikia socialiai gal kažkur priemiesti gyvena, į mokyklą važinėti, į būrelius ir taip toliau, tai jiems labai aktualu ir jie tikrai bando suspėti, nes priešingai jiem visiems metam nusikelia visas šitas malonumas, tai metai, nu, tai yra tam tikras terminas. Visus metus dar, nu, galimybė iš karto patogiau važiuoti ten į pamokas. Na, o kitiems, kam tas nėra labai aktualu, tai tas problemų nesprendžia, nu, tai parauk 16 ir iš karto B1.
1: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM.

0: pasus ir tą automobiliuką pirks, jau principė bus galima registruoti ir jo vardu. Vienas dalykas. Bet mes esam susidūrę kaip ir vairavimo mokyklas su tais dalykais, tai kada draudi automobilį skirtą vairavimo mokymams, tai visada reikia nurodyti, kad automobilis ir bus skirtas vairavimo mokymams.
1: Taip.
0: Nes aš, jeigu aš turiu savo asmeninį automobilį, bet aš jį naudoju vairavimo mokymams, tai jeigu aš nepasakysiu šitą, nu pirma, tai jis ir registruotas turi būti, bet jeigu kalbam vien apie draudimą, jeigu tik tą klausimą liečiam, tai sakysime, aš galiu nesakyti, kad aš mokinsiu ir gausiu draudimą, man draudimo, bet kuris agentas apdrausta automobilį ir kainuos žymiai pigiau.
1: Negu,
0: taip, bet jeigu atsitiks kažkoks tai įvykis ir bus paaiškės, kad automobilį, tarkim, vairavo mokinys, viskas įvyko vairavimo pamokos metu, tai tada draudimo kompanija pagristai gali atsisakyti išmokų klausimais ir aš turėčiau didelių materialinių nuostolių. Kam aš ir draudžiausi, kad jūs sumažinti riziką. Taigi, pirmas dalykas, tai ir su tėvais lygiai tas pats yra, kada tuos automobiliukus, tos transporto priemonės tėvai perka ir registruoja savo vardu, drausdami, jie turi nepamiršti pažymėti, kad ta transporto priemonė bus valdoma asmens neturinčio 25 metų.
1: Ir dviejų metų stažo.
0: Taip. Ir dviejų metų stažo. Tai yra mokiniai, realiai, moksleiviai ir gal ir mokysis, bet ir dviejų metų stažo neturintis, bet kas. Tai va, tai tą reikia žinoti ir, aišku, draudimas kainuos brangiau.
1: Neišvengiamai
0: kainos brangiau, bet užtat ir galų galia. Tai rizikos yra apsiima, atsipirks tada, jeigu atsitiktų kažkas. Tai. Nes priešingų atveju aš esu pažinojęs žmonių, kurie per klaidą nespecialiai, pavyzdžiui, tikrai ten vaikas mokėsi jau Vilniuje, o tėvai gyveno kitam Lietuvos mieste. Ir tėvas jau buvo pamiršęs visai, kad reikia vaiko atsižvelgti.
1: Taip.
0: Jisai apsidrūdė savo automobilį kaip savo.
1: Ir visai nenurodydamas papildomų,
0: pamiršo jau, kada jau vaikas studentas ten, visai pamiršo. Studentas per atostogas grįžta namo, sako, tėvai du raktelius važiuoja pas draugus,
1: taip.
0: Tėvas nieko nepagalvojęs duoda raktelius ir įvyko, kas įvyko. Įvyko bum ir tada draudimo kompanija sako, hebrytė, atleiskit, bet mes nemokėsim pinigėlio. Tai ten buvo mokėjama, susitarta ten pusė sumos, atrodo, nuostolių, bet pusė nuostolių reikėjo padengti savo kišenės. Tai va, taip kad, tai va, šitie dalykai reikia žinoti, kad į draudimo polisą, į draudimo sąlygas turi būti įrašyti visi asmenys, kurie vairuos tuos automobilius.
1: Tai dabar grįžtam prie būtent tos M kategorijos, kasgi keičiasi nuo lapkričio pirmosios, amžius didėja iki 16 metų, kaip mes ir kalbėjome, ir prie tos teorijos prisideda praktikos vairavimo egzaminas. Tai mes jau esam nekartą kalbėję, kaip vyksta tas savarankiškas teorijos mokymasis ir toks vabankėjimas ar ne laikyti egzamino. Kaip dabar bus su praktika?
0: Jeigu atvirai, net nenorėčiau labai diskutuoti, nes dar tos tvarkos nei mačiau, nei žinau.
1: O jau laikas, kaip
0: man
1: sako,
0: ne laikas, visiškai man neįdomu jis yra. Šia prasme, man visiškai nelaikas, nes aš tos kategorijos mokymų mūsų mokyklai nevedu.
1: Supratau.
0: Ir man dėl to visai neįdomu. Aš žinau keletą kolegų, kurie veda ir jeigu man skambina ir sako, gal pamokinsi, tai aš duodu kolegos adresus.
1: Aš peradresuoju
0: iš karto. Esmė tik tame, kad kaip čia bus, vat labai teisingai pakabinai mintį, reiktų pasigilinti, nes tai nėra įrašyta saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
1: Dar kol kas.
0: Nėra kol kas ir aš manau, kad tai gali būti vairavimo mokymo tvarkose įrašyta, aprašyta, kaip yra, kiek ten valandų, kiek kas. Dabar, pavyzdžiui, B, kad tai yra vairavimo mokymo tvarka. Tai šiuo metu, pavyzdžiui, yra parašyta tame įstatyme, tame normatyviniam akte. Yra aprašyta, kad, pavyzdžiui, B1 kategorijai ten reikia 10 valandų, B kategorijai mokytis 30 valandų, taip. Reikia pravažiuoti, su kuo važiuoti, kas gali su šeima. Tai aš manau, čia nesaugos eismo automobilių keliais įstatymas bus norma, o bus įrašyta vairavimo mokymo tvarka. Ir kol kas aš tikrai ten nepažiūrėjau, nepamačiau, neįsivertinau šitą, negaliu pasakyti. Ir tada, kas aišku, pavyzdžiui, jeigu su B1 kategorija ir B kategorija jūs turite nemažiau kiek tai valandų pravažiuoti su mokyklos vairavimo instruktoriu, tai kaip čia dabar bus, jeigu taip pat bus priskirta vairavimo mokykloms atsakomybė, Tai, nu, pavyzdžiui, mes žinome, kad yra tas vadinamas

0: A1 kategorijos pratesimas.
1: Taip.
0: Tai yra, nu, B100.
1: Išplėtimas, taip.
0: Išplėtimas, B100. Tai yra, kada vairuotojai turi B kategoriją, jie gali nueiti į vairavimo mokyklą, pravažiuoti ten 10 valandų, išlaikyti egzaminą ir regitra jiem užskaito tą praktinį egzaminą, kaip ir regitrai nereikia. Kokia čia bus tvarka? Pilnai aš jos aprašytos nemačiau, negaliu pasakyti, kad jin bus senai laikas. Uhum. Nes kažkoks tai paradoksas, kad žmonės vairuoja sąlyginai, nu, analogiškus automobilius, transporto priemonės analogiškas.
1: Tom pačiom gatvėm važiuoja. Tai...
0: Ir tom, netgi ne tom, bet tais pačiais dviračių takais.
1: Tais irgi.
0: Ir vėlgi, suprantat, žmonės net nežino, kur to važiuoti. Ir net nesimokė niekada praktikos. Tai kažkoks nesusipratimas buvo visiškas. Tai aš nežinau, mes po tokiam biškį pusiau laukinių krašte gyvename. Tai kažkas įeina į civilizaciją po truputėlį. Na ir aš manau, kad tas žingsnis yra labai geras žingsnis, galų galės suprasti ir pereiti prie visuotinio kelių eismo taisyklių mokymo, kas beje, vėlgi tai yra prašyta ir dabartinėse kelių eismo taisyklėse, kad visi eismo dalyviai privalo išmanyti ir vadovautis kelių eismo taisyklėmis, o pas mus vis dar tas naratyvas, kad ai, taigi pėstysis nekelia pavojaus automobiliui, ai, tai pėstysis nekelia pavojaus tam, ai, tai čia tas nekelia pavojaus. Mes visų pirma keliame pavojų sau. Ir mes kalbame apie pavojų sau. Ir tos žmonės, tos paauglius 15 metų, be jokio mokslo, be nieko, paleisti gatves. Šiais laikais, 21 amžiuje, kai toks intensyvus, tokie kamščiai, tokios mašinos lekia, 100 000, beveik 1 000 000 pažeidėjų per metus už greičio viršėjimą, kur lekia avarijos, žūsta, viską. Ir dabar, ai, nu tai jūs kaip nors nuvažiuokite. Nu tai palaukite, tai nu, kažkokia nesusipratimas ir atsakomybės toka. Tai ačiū Dievui susizgripta, ačiū Dievui kažkaip tvarka, tai tais, aišku, ją reiktų kontroliuoti dabar.
1: Gerai, įsiskinam trumpam, grįšim ir bandysim tuomet rezumuoti.

0: kartojame.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, trečiai mūsų pokalbio daliai, toliau su Artūru diskutuoti apie kategorijas ir po lapkričio pirmosios, kadangi keičiasi vat, kai kurie dalykai, tai toks dalykas daros, jog B1 tampa kaip ir stiprių konkurentų M kategorijai.
2: Tai taip, pagal dabartinių, dabar galiančius įstatymus ir tą praplėtimą, dabar vat, prisiminiau, kad man kolega yra atsiuntęs projektus ir aš atsidariau vat, per pertraukėlę projektą ir jau tiksliau sakant ten patvirtinta yra, kad įsigalioja ir, ir būtent parašyta, kad anksčiau 10 valandų buvo praktikos, tai ten motocikliniam kategorijom ir ten kai kuriom su priekabom. Taip pat 20 valandų praktikos buvo privaloma B1 kategorijai.
1: Taip.
2: Ir, reiškia, 30 valandų B kategorijai. Uh-huh. Tai dabar, reiškia, prie 20 valandų prierašas yra ne tik B1 kategorija, bet ir AM kategorija ir A1 kategorija, taip pat 20 valandų. Tai va šitos kategorijos AM, A1 ir B1, 20 valandų. Tai dabar o teorijai 40 valandų. Tas pats visiems.
1: Ne, nesikeičia, taip.
2: Ne, ir B kategorija taip pat visiems.
1: Tai va dabar... Kodėl tas jaunuolis norėtų turėti AM kategoriją?
2: 16 metų.
1: Tiek pat kaip ir...
2: Valandų kiekis tas pats. Tai dabar rinktis, nebent vairavimo mokyklos, tarkime, sakysime, kad pravažiavimus su AM kategorijos transporto priemonė ir B1 transporto priemonė gali skirtis kainą. Aš tik vieną sampratoju. Toliau, man dar neaišku yra, ar bus daromas skirtumas. Nes vis tik tais... Prie AM kategorijos yra priskirbimo pėdai ir lengvėjai keturračiai.
1: Labai skėtis nemažas, po kurio telpa.
2: Jo, tai dabar kas tai yra? Tai ar aš galiu mokytis ir laikyti egzaminą su dviratė transporto priemonė, 50 kubinių centimetrų, sakysiu, motoroleriu, kokio Vespa 50 kubikų taip. Paėmus, ar... man reikia būtinai tą keturatį imti, tą keturių ratų automobiliuką.
1: Aš gal neplanuočiau važinėti.
2: Jo, nes aš gal tik su Vespa noriu važiuoti.
1: Čia labai tai, šiaip klausimas. Ir su tuo tada.
2: Jo, čia niuansai, nu, jie greitai išaiškės, čia detalės, manau, bet šiaip logikos aš nematau. Nu, sakysim, jeigu aš vis tik tais, nes dabar aiškiai parašyta pagal ir saugos eismo automobilių keliais įstatymą, kad jeigu tu gauni B1 kategoriją ir visas kitas kategorijas, tu automatiškai gauni AM kategoriją.
1: Ir tai mopedai, tėvot, ir
2: bet pagal dabar galiojančią redakciją saugos eismo automobilių keliais įstatymą, jeigu tu gauni bet kokį vairuotojo pažymėjimą, tau automatiškai eina AM kategorija. Tai aš mokausiu B1, gaunu B1, Ir dar ten ir įmušta būna ir AM. Tai, nu, kažkaip taip. Sakau, nebent skirsis kaina ir kažkam tai gali būti ten tas, kiek tai eurų skirtumas gali būti aktualiai.
1: Esminis kažkokie, taip.
2: Esminis ir tada žmonės sakys, ai, ne, man nereikia, tai aš tikrai AM.
1: Nu, bet iš tikrųjų, jeigu aš tikrai noriu tos Vespos, ar ne, įsivaizduokim, jo, ir man jo. Net nereikia nieko kito, nu, jo. Tai kam?
2: Tai vat, vėlgi man įdomu, tai man tada mokytis su keturiais ratais, o paskui vairuoti du.
1: Taip.
2: Tai man, nu, šiek tiek yra tokių keistumų, šiek tiek ar nebuvo galima taip kažkaip tai atskirti tą keturis ratus, priskirti jos prie B1, o AM, tai, nu, tai tie 50 kubikų, kur būtų dviratė transporto priemonė ir tų keturračių nepriskirti prie AM. Dabar toks, nu, plėtinys gausiai įdomus.
1: Esam kalbėję ne kartą, kad tų praktinių valandų mažai apie B kategoriją kalbant ir šiaip tai bet geriau negu nieko, nes nieko nebuvo.
2: Jo, buvo geriau negu nieko, iš tikrųjų geriau negu nieko ir vėlgi dabar vat ir man, ir tai kartais paskambina žmonės ir kažką nemaloniai nuteikia, taip šiek tiek paskambina ir klausia, reiškia, čia vairavimo mokykla, jo, nu tai, kada kaip greitai pas jūs galima atvažinėti valandas? Nežinau, pasiimk taksi ir atvažinėk, nu kaip atvažinėti valandas?
1: Atvažinėt... Bet net pats terminas, ar ne, atvažinėti valandas, tarsi kažkokia katorga,
2: jo, nu, kažkokia prievolė valstybė atiduodama, nušėkit tos mano pinigus,
1: atvažinėsiu.
2: Tai neatvažinėti reikia išmokti vairuoti. Kodėl nepaklausėt, ar čia pas jūs aš galėčiau, ar jūs mane išmokysite vairuoti?
1: Per maksimaliai jūs... greitą laiką
2: jo,
1: kažkaip.
2: Jo, per greitai, nu, per trumpą laiką galimai, ten dar kažką. Ne, atvažinėti valandas. Tai nežinau, kam atvažinėti, nereikia man valandų važinėti. Aš kas vežėjas.
1: Premijų už tai nemoka.
2: Aš nepavežėjas, pavežėjai čia iš kitur yra, o aš tai nepavežėjas. Tai aš mokytojas, tai vat, nu, norėtųsi kažkaip tokio supratimo. Tai vėlgi, kaip žmonės pasižiūrės. Iš tikrųjų ten, vėlgi, logikos tame, nu, labai didelis aš neįžiūriu. Dabar jis vėlgi įsivaizduokim. Viskas gerai, kad aš džiaugiuosi, kad tikrai 20 valandų ir fain. Bet šiaip, vat, nu, kaip priekabus esu, toksai priekabiautojas. Tai... Tai, nu, vat irgi įdomu. B kategorija reiškia... Nu, gerai, sutinku dėl vieno. Sakysim, iš tikrųjų, dabar mes mokindami B kategorijos vairuotojus ruoždami ir B1 kategorijos, nu, paimkime B1, tai yra jo greitį ten riboti, yra tai automobiliukų, o su B kategorijos automobiliu mes galime važiuoti ir didelis grįžiais, tai. Ir netgi mokomasis, ir magistralės, ir su B kategorija įvažiuoja. Magistralė gali važiuoti, 100 gali važiuoti, ir, nu, gal didesni greičiai, nu, gerai, tos 10 valandų greičio tam suformavimą.

0: pavasarinis antplūdis, kada vėl bus pavasarinis kažkoks pajudėjimas B1 kategorijoje. Aš manau, kažkaita jau susidėlios tą tvarką ir mokyklos adaptuosis, prisiderins prie jų, viskas bus aišku čianais. Ir tie srautai bus aiškus, verta čia neverta žaistis. Tai dabar irgi pagalvočiau, gal nusipirk kokį B1 automobiliuką ir praplės kategoriją.
1: Nes klientūros bus.
0: Jo, klientūros bus. Nu, klientūros tai bus, instruktorių nebus. Kažkaip jis įsivaizduoja, kad o tai iš kur aš instruktorių gausiu. Nes tai norės, sakys, ai, tai čia netikras teisės, tai čia gal už mažiau, o mašina kainuoja. Mašinos kaina realiai yra panaši.
1: Taip.
0: Mašinos patikimumas nedidelis, remontas bus ir priežiūra daug dažnesnė tokio automobilio. Tai sąnaudos kaip ir panašios bus, aš manau. Nes darbuotojas irgi norės uždirbti tiek pat. Mašina transportas ten kainuos ir draudimai, ir tas automobilis ir jo priežiūra kainuos tiek pat, kiek B kategorijos. Tai ir kursai turėtų kainuoti kaip B. Tai dabar jau važinėja tik tais už teorijas išlaikymą, o dabar mokėsi 6-700.
1: Tai pabaigai tiem vat, šešilikiniam patarimą kokį, ką dabar lauktos lapkričio pirmos, luktelt, kol įsivažiuos tą tvarką.
0: Nu kągi,
1: įstatymas. Ar spėt dabar greitai?
0: Teisėtas įstatymas yra įstatymas ir aš manau, kad vis tik tai daugelio atveju iš tuos 15 metų jaunuolius sprendžia daug ką tėvai. Tai tėvams palinkėčiau labai atsakingai pasižiūrėti, ko jie nori. Aišku, jeigu nori pataupyti pinigų, nu tai gerai, nu pasinaudokite. Dabar yra ta įstatymos spraga, bet tik vieno dalyko prašau. Jeigu jau jūs pasinaudosite tą dar mėnesį galiojančią, bus antro mėnesio galiojančią spragą ir jūsų vaikai, būdami 15, išsilaikys AM kategoriją ir turės teisę dalyvauti eisme, būkite atsakingi. Aš tikrai susiduriu su tokiais tėvais, kurie AM kategoriją turi, skambina man ir sako, pamokink važiuoti. Sako, ten pagal įstatymą nereikia, bet aš noriu.
1: Noriu, taip.
0: Va, tai būkite va, tokie tėvai, bet aš dėl to ir žinau savo kelis draugus, kurie turi B1 automobilius. Taip. Ir kai tik man skambina, aš duodu jų telefonus ir sakau, bėkit pas juos ir pavažinėkit. Arba patys pamokinkite, arba nusiųskite į kažkokią tai vairavimo mokyklą pas instruktorių, kuris turės tokios klasės automobilį, taip, arba ten netgi su motoroleriu kažkokiu pavažiuoti, kad jeigu 50 kubikų, kad mokytojas pamokytų pagrindų. Tai, kad jūs mokate važiuoti, nereiškia, kad jūs mokate mokinti važiuoti.
1: Tikrai,
0: tai yra du skirtingi dalykai. Ir pasinaudosite tas progą, kaip sakau, pasinaudokite, aš nematau čia tragedijos. Vieną tik prašau, kad tik pamokinkite tą vaiką. Nepaleiskite jo, tiesiog nenumeskite traktelių, sakyk, važiuok, išgyvensi, tai išgyvensi. Ne, tai ne. Tai vat šito, kad nebūtų. Tai pasiimkit, išleiskit ten kažkiek tai tų pinigų. Nu gerai, ten ne 20 valandų važiuosite, 5 valandas pavažiuokite ir kiek. Nu pažiūrėkite, kaip ten paskui patys su to vaiku pavažinėkite kažkiek tai. Kad jisai pajauskite, kaip jisai tą daro, kaip jisai pakalbėkite, kad tai būtų atsakinga atsakomybė. Nu vat šitą dalyką, kaip tikri tėvai, pasižiūrėkite į šitą reikalą. Neatmestinai, nepasidžiaukime, kad dabar dar yra spragelė.
1: Šoksim,
0: spėsim, tai. Pradėtų skilutė, čia pralysiu. Nu, tai nereikia šito. Pasinaudokite, gaukite tą pažymėjimą, viskas tvarkoja. Bet atsakingai pažiūrėkite į tolimesnę veiksmus. Ką darysiu po to?
1: Tiek būtų šiandien. Artūrai, iki kito trečiadienio.
0: Iki.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Faktai be ribų. Ar esate matę, kai šuo sėdėdamas ima ir šiek tiek pakreipia galvą į šoną? Taip šunys daro, kai išgirsta kažką įdomaus ir nori geriau įsiklausyti.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Kiekviename vieno kvadratinio centimetro žmogaus odos plote yra beveik 2 milijonai kraujagyslių.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

šaukiu aš tautą, GPU užguitą ir blaškoma į rudenio lapus. Į naują vieškelį, į naują buitį, kur niekad šiaurus vėjai neužpūs. Šaukiu lietuvių burtis prie lietuvių.

0: šaukiu aš jūsų protėvių dvasia.
1: Faktai be ribų. Šri Lankoje, kaip ir beje Rumunijoje, galvos purtimas į šonus iš tikrųjų reiškia taip.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Radius Gold FM. Faktai be ribų. Visose reklamose iPhone telefono ekranuose šviečia laikas 9:41. Tai laikas, kuomet pristatydamas telefoną pasauliui, Steve'as Jobsas pirmą kartą jį atidengė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Mėlynojo banginio arterijos yra pakankamai plačios, jog jomis galėtų laisvai plaukti žmogus. Tuo paties banginio širdis yra tokio dydžio, kaip maždaug standartinis automobilis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.
1: Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą. Paul

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Trumpas pasirašė įstatymą dėl sankcijų Rusijai. Dėl dronų Liuksemburgo oro uoste trumpam sustabdyti skrydžiai. Mokiniai dalyvaus sporto ir meno šventėje Adamkėda skirtoje Valdo Adamkaus šimtmečiui. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskienė, sveiki. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso patvirtintą plataus masto naujų sankcijų Rusijai paketą, pranešė Baltieji rūmai. Sankcijų paketą sulaukė abiejų partijų paramos kongrese. Juos siekiama didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Be tiesioginių sankcijų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatytos priemonės prieš Rusijos naftos ir dujų eksportą, padedantį Maskvai finansuoti karą. Be kita ko, teisės aktu Trumpui suteikiami galiojimai taikyti sankcijas 5 didžiausiams Rusijos energetikos produktų pirkėjoms, taip pat 5 šalims, labiausiai padedančioms Rusijai apeiti energetikos sektoriui taikomas sankcijas. Šios priemonės gali dar labiau pabloginti Jungtinių valstijų prekybos santykius su Kinija ir Indija, kurios abi perka didelius kiekius rusiškos naftos. Teisės aktas pavadintas Velionio Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo atlikusio svarbų vaidmenį priimant vardu. Be sankcijų Rusijai statyme taip pat numatytas pagrindas pratesti sankcijas Iranui iki 2031 metų. Liuksemburgo oro uoste praėjusią naktį trumpam buvo sustabdyti skrydžiai, nes netoliese buvo pastebėti be leidimo skraidantys dronai. Sustabdymas buvo atsargumo priemonė siekiant užtikrinti keleivių oro linijų įgulų oro uosto personalo ir orlaivių saugumą, sakoma pranešime. Jame nenurodoma pastebėtų įrenginių kilmė. Oro uostas teigia, kad toliau stebi situaciją ir įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus bei oro eismo sutrikimus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrėžti 2 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 31 migrantą, Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Vilniuje vyks 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jubiliejiniame renginyje miestiečių ir sostinės svečių lauks spalvinga teatralizuota eisena, nemokami koncertai, romų kultūros pristatymai ir kitos veiklos. Festivalis kaip ir kasmet prasidės tradicinė eisena Vilniaus rotušės aikštėje. Joje dalyvaujantys romų ansambliai, šokių kolektyvai, muzikantai bei žirgai keliaus katedros aikštės link ir pasieks Kudirkos aikštę. Kudirkos aikštėje lankytojai visą dieną turės galimybę apsilankyti improvizuotame romų kampelyje, kuriame bus galima susipažinti su romų kulinariniu paveldu, rankdarbiais, apranga ir kitomis tradicijomis. Vakare Kudirkos aikštėje vyks nemokamas koncertas. Vytauto didžiojo universiteto prezidento Valdo Adamkaus sporto centre vyks 11-oji respublikinė sporto ir meno šventė Adamkėda, kurioje dalyvaus moksleivių komandos iš 25 Lietuvos mokyklų. Šių metį Adamkėda skiriama artėjančiam prezidento Valdo Adamkaus 100-ajam jubiliejui. Planuojama, kad jis dalyvaus renginio atidarime ir pasakys sveikinimo kalbą. Šventės metu moksleiviai varžysi sporto rungtyse mišriose komandose dalyvaus dailės plenere laiškas prezidentui ir dainų festivalyje šimtmečio kartą dainuojame Lietuvai, išbandys jėgas pramoginėse atrakcijose bei loterijoje. Adamkėdos organizatorių teigimu renginys tęsia tradiciją, kurią anksčiau puoselėjo Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas. Jis ilgus metus rėmė mokinius, mokytojus ir švietimo įstaigas iš Lietuvos regionų. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sumažėjo manančių, kad padėti šalyje krypsta į gerąją pusę. Kaune vyks Fluxus festivalis. Trumpas uždraudė CNN, MC Now ir politiko patekti į Baltuosius rūmus. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Du trečdaliai, 65% apklaustų suaugusių šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei ketvirtadalis, 27% respondentų, rodo naujausia Eltos užsakymų atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Rūpjūčio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su Liepos mėnesį atliktu tyrimu, 7% sumažėjo gyventojų, kurie pastebi padėties šalyje gerėjimą. Liepa taip teigia manantys 34% respondentų. Lyginant su apklausa atlikta praėjusį rūpjūtį matyti, kad šiuo metu neigiamai situaciją šalyje vertina tokia pat dalis kaip ir prieš metus – 65%, o per metus 5% sumažėjo pastebinčių pokyčius į gerąją pusę, bei tokia pat dalimi padaugėjo atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje paskutiniu metu nei gerėja, nei blogėja. Kaune vyks tradicinis Fluxus festivalis šiemet lankytojus kviesintis įsitraukti į didžiojo sprogimo temą ir kopti į parodos kalną. Šiuo metu tema siejama su Fluxus judėjimo idėjomis, meno prieinamumu, jo ryšiu su kasdienybė, žaidimu, atsitiktinumu ir kūrybos laisve. Festivalis tradiciškai prasidės 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje, iš kurios kostiumais pasipuošę dalyviai pajudės parodos kalno link. Pats kopimas jau ne vienerius metus yra viena svarbiausių Fluxus festivalio dalių. Fluxus 20 amžiaus 7 dešimtmetyje susikūręs tarptautinis menininkų judėjimas, kvestionavęs tradicinės vertybės, siekęs panaikinti ribą tarp meno ir gyvenimo, kūrybę grindęs atsitiktinumu, ironija žaidimu, eksperimentavęs ir ieškojęs galimybių sujungti įvairias meninės technikas bei disciplinas. Fluxus grupę 1962 metais įkūrė lietuvių kilmės dailininkas Jurgis Mačiūnas. Festivalis Kaune vyksta nuo 2018 metų. Iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė uždraudžiantis žiniasklaidos priemonėms CNN, MC Now ir politiko patekti į Baltuosius rūmus ir nepateikdamas konkrečių pavyzdžių apkaltino šias žiniasklaidos priemonės skelbiant prasimanimus ir melą. Trumpas pridūrė, kad vėliau toks draudimas bus taikomas ir kitoms, anot jo, melagingas naujienas skelbiančioms žiniasklaidos priemonėms, tačiau neatskleidė kurioms. Trumpas nepaaiškino, kas paskatino įimtis tokio žingsnio, tačiau pabrėžė, kad žiniasklaidos priemonėms neturėtų būti leidžiama nuolat rašyti ar skelbti prasimanimų ir melo, kai jos nušviečia Jungtinių valstijų prezidento, administracijos ar Jungtinių valstijų veiklą. Per sprogimą ir ginkluotą išpuolį policijos būstinėje Pakistano šiaurėje žuvo mažiausiai 31 žmogus, tarp jų 16 policijos pareigūnų pranešė aukšto rango policijos pareigūnas. Susirėmimai tebevyksta. Užpuolikai vakar popietę šturmavo Old Police Lines kompleksą Kohate, maždaug 220 tūkstančių gyventojų turinčiame mieste. Šis policijos kompleksas yra rajono policijos būstinė, jame įsikūrė svarbiausi kovos su terorizmu departamento, specialiojo skyriaus ir kelių kitų policijos padalinių biurai. Keli kovotojai vis dar yra užsibarikadavę Kohato policijos komplekso specialiojo skyriaus patalpose, sakė policijos pareigūnas. Susišaudymas su jais vyksta nuo vėlyvo penktadienio vakaro. Tikslus jų skaičius tebėra neaiškus, pridūrė jis. Kohato rajono sveikatos apsaugos pareigūnas vakar vėlai vakare paskelbė, kad sužeista daugiau kaip 100 žmonių, didžioji dauguma jų policijos pareigūnai, o kelių sužeistųjų būklė kritinė. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radijas

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kovas programėlė gyventojai skuba siūstis tik kilus pavojams. Danija perduos jungtinėms valstijoms nulatinę Grenlandijos saugumo kontrolę, sako Trumpas. Didį prizą Kanuose laimėjusio filmo režisierių Rusija paskelbė užsienio agentu. Lietuvoje vidurdienis. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vilniaus miesto meras atkreipė dėmesį, kad gyventojai civilinė sauga dažnai susirūpina tik kilus pavojui. Tuomet sparčiai išauga ir gyventojų informavimo bei civilinės saugos programėlės kovas atsisiuntimų skaičius. Pasak jo, daugiau nei metus veikianti programėlė jau perkopė 90 tūkstančių atsisiuntimų, tačiau didelė dalis jų tik po kilusių pavojų. Pirmasis reikšmingas įvykis paskatinės programėlės atsisiuntimo augimą buvo pernai rugsėjo 10 dieną dujų pildymo stotyje kilęs gaisras. Tuomet dar ganėtinai naują programėlę atsisiuntė beveik 6 tūkstančiai vartotojų. Ženklus pokytis įvyko gegužės 20 dieną, pirmą kartą paskelbus oro pavojų. Per dvi dienas programėlę atsisiuntė daugiau nei 40 tūkstančių vilniečių. Po rugsėjo 13-14 dieną paskelbto geltono oro pavojų signalo programėlę atsisiuntė dar apie 5 tūkstančiai žmonių. Meras akcentuoja, kad miesto savivaldybė ragina gyventojų savo saugumu pasirūpinti iš anksto, ne tik atsisiųsti programėlę kovas, bet ir žinoti, kur yra saugios namų zonos, artimiausios priedangos, turėti šeimos planą bei nuolat atnaujinamą išvykimo krepšį. Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė pasiekę susitarimą su Danija, kuriuo Vašingtonui suteikiama nuolatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkirtamas kelias Rusijai ir Kinijai kurti bazę šioje Arkties teritorijoje. Praėjusių metų sausiai sugrįžęs į Baltuosius rūmus, Trumpas nekartą tvirtino, kad Vašingtonui dėl strateginių priežasčių reikia kontroliuoti Grenlandiją. Tai labai neramino NATO sąjungininkę Daniją ir išprovokavo griežtą alijanso nepritarimą. Danija ir jos autonominė teritorija Grenlandija palankiai vertino susitarimą ir pareiškė, kad kitą savaitę jį pasirašys Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose Niujorke. Tačiau susitarimo sąlygos kol kas neaiškios, nors Danija tvirtina, kad jos suverenitetas išlieka nepažeistas. Išplatintame pranešime Danijos ministrė pirmininkė Metė Fredriksen sakė, kad susitarimu kartu pripažįstami karalystės suverenitetas bei teritorinis vientisumas ir Grenlandijos žmonių teisė į apsisprendimą. Pasak 80 metų prezidento, tai begalinio gyvenimo susitarimas, jam nėra pabaigos. Jis pridūrė, kad Vašingtonas nedelsdamas pradės kurti didelį karinį buvimą Grenlandijoje. Rusija pareiškė į užsienio agentų sąrašą įtraukusi režisierių Andrejų Zviagincevą, kurio filmas Minotauras šiemet pelnė didį Kanų kino festivalio prizą. Šioje režisieriaus juostoje, kuri debiutavo Kanų kino festivalyje gegužės mėnesį, pasakojama apie Rusijos provincijos verslininką, kuris, griūvant jo santokai, yra priverstas rinktis, kuriuos darbuotojus siūsti kariauti į Ukrainą, taip pat vaizduojamas gyvenimas karo metu Rusijoje. Rusijos teisingumo ministerija apkaltino Zviagincevą melagingos informacijos apie Rusijos federacijos valdžios institucijų priimamus sprendimus ir jų vykdomą politiką skleidimu. Jis bendravo su užsienio agentais ir gyveno už Rusijos federacijos ribų, teigiama ministerijos pranešime. Sibire gimęs 62 metų amžiaus režisierius gyvena Prancūzijoje. Zviagincevas šios žinios kol kas nekomentavo. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rudenį Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras pasitinka neįlinę sukaktį 15 metų jubiliejų. Tiek pat sukanko orkestro užaugintam festivaliui Avanti, nuo pat įkūrimo išlikusiam neatsiejama orkestro ir Kauno kultūrinio sezono dalimi. Šventinio sezono proga klausytojų laukia turtinga ir staigmenų kupina programa, kurioje dalyvaus išskirtiniai svečiai. Renginiuose žiūrovai išvys puikiai žinomus profesionalus, tarp jų publikos mylimą neprilygstamos charizmos dirigentą Vytautą Lukočių, kylančią žvaigždę smuikininkę ir naujausią orkestro koncertmeisterę Mariją Pranskutę, geros muzikos mylėtojus pavergusi operos solistų ansamblį Balsai. Rugsėjo ir spalio mėnesiais vyksiantis Avanti kvies tapti istorinio įvykio liudytojais. Pirmą kartą Lietuvoje viename festivalyje pasirodys visi profesionalų šalies kameriniai orkestrai. Lietuvos, Švento Kristoforo, Klaipėdos, Šiaulių ir žinoma VDU kamerinis orkestras. Renginio šeimininkai publikai padovanos du išskirtinius koncertus. Viename aukščiausia geros nuotaikos natą garantuos žymusis dirigentas Vytautas Lukočius. Kitame orkestra ves ir solo smuiko atliks naujojo orkestro koncertmeisterė išskirtinio talento Marija Pranskutė. Tai du puikūs koncertai, atskleisiantys skirtingus orkestro charakterius. Kaip ir kasmet, Avanti publikai dovanos nemokamus koncertus. Šiemet jų laukia net šeši. Festivalis Avanti skambi įžanga į šventinį pusmetį, kuriame netruks Kauno kultūrinė tradicija tapusių renginių. Spalio pabaigoje Kauno valstybinėje filharmonijoje skambės kas trejus metus vykstantis pilnutėlės žiūrovų salės visuomet sulaukiantis koncertas jaunieji fortepiono lyderiai. Geriausi jauni fortepiono talentai čia įgyvendina vieną didžiausių svajonių atlikti kūrinius drauge su profesionaliu orkestru. Oficialiai atšvesti orkestro gimtadienį publika bus pakviesta lapkričio 21 dieną. Programa kol kas laikoma paslaptyje. Klausytojai žino, kad išlauktos staigmenos yra pačios geriausios.
0: Radijas Gold FM

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Joniškio mokykloje nepilnametė smurtavo prieš kitą moksleivę. Vašingtone protestuotojai prie Kenedžio centro susikibo į gyvąją grandinę. Google dirbtinis intelektas Gemini vykdė kibernetines atakas ir spėliojo slaptažodžius. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Joniškio mokykloje nepilnametė smurtavo prieš kitą moksleivę, pranešė Šiaulių apskirties policija. Rugsėjo 16 dieną apie 12 valandą Upytės gatvėje esančioje mokykloje 2010 metais gimusi nepilnametė smurtavo prieš kitą 2009 metais gimusią moksleivę. Nukentėjusiai po medikų apžiūros ligoninėje gydoma ambulatoriškai. Pareiškimas policijai gautas vakar, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Seimas ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Parlamentarai ėmėsi švelninti administracinę atsakomybę už lenkimą dviračių gatvėje. Po pateikimo pritarta administracinių nusižengimų kodekso pataisai. Toliau projektas bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir Teisėtvarkos komitete. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 19 dieną. Dviračių gatvėje draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km per valandą greičiu ir lenkti. Todėl aplenkus dviratininką atimamas vairuotojo pažymėjimas ir skiriama bauda.
1: Iš užsienio. Vašingtone protestuotojai susikibo į gyvąją grandinę aplink Kenedžio centrą, svarbią miesto kultūros ir meno erdvę, kurią Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nugriauti, jei ant jo iškabos nebus sugražintas jo vardas. Pagrindinis komplekso pastatas uždarytas nuo trečiadienio, centro vadovybės teigimu laikinai. Tuo metu teisėjas taip pat nagrinėja planus ilgam laikui uždaryti senstantį pastatą, kad jame būtų galima atlikti Trumpo pageidaujamus atnaujinimo darbus. Susirinkusieji mojavo plakatai su užrašais šalin rankas nuo Kenedžio centro ir dainavo dainas po pastoliais bei tentais, kurie liko stovėti nuo birželio, kai vykdydami teismo nutarti darbininkai nuo pastato pašalino Trumpo vardą. Trumpas pernai perėmė Kenedžio centro atidaryto 1971 metais ir pavadinto nužudyto Jungtinių valstijų prezidento Johno Kenedžio vardu kontrolę ir siekė iš esmės atnaujinti pastatą, tvirtindamas, kad ankstesni vadovai jį buvo apleidę. Kaip ir įgyvendinant kitus projektus Jungtinių valstijų sostinėje, prezidentas demonstravo beprecedentį norą suteikti jiems asmeninį atspalvį, kartu išbandydamas teisinės vykdomosios valdžios įgaliojimų ribas. Google vartotojų dirbtinio intelekto modelis Gemini, spėliodamas prisijungimo duomenis, įsilaužė į kelias sistemas, pranešė bendrovė. Tai naujausias dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo pažeidimų atvejai sukėlė susirūpinimą dėl saugumo. Įsilaužimai, apie kuriuos pirmasis pranešė leidinį The Wall Street Journal, įvyko gegužę, o Google juos aptiko liepą. Liepa 2 OpenAI modeliai ištrūko iš uždaros aplinkos, kurioje turėjo likti, patys pateko internetą ir įsilaužė į dirbtinio intelekto platformą Hugging Face. Šis incidentas pakurstė nuogastavimus, kad dirbtinio intelekto milžinės negali suvaldyti savo pačių modelių, nes apie panašius epizodus buvo pranešta ir bendrovėse Anthropic bei Kinijos Moonshot All. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

pusė verslą pradėti norinčio jaunimo socialiniuose tinkluose ieškotų bendraminčių. Apie tai sabiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Socialiniuose tinkluose susibūrusiose verslo bendruomenėse informacijos linkia ieškoti 50% 18-29 metų amžiaus gyventojų, ketinančių pradėti savo verslą, rodo Swedbank iniciatyva atliktas tyrimas. Jo duomenimis verslą pradėti norintys jauni žmonės socialiniuose tinkluose aktyviai ieškotų skirtingų būdų pasimokyti iš kitų patirties ir pasitikrinti savo sumanimus. 50% tartusi su jau turinčiai savo verslą draugais ar pažįstamais, dar 43% bandytų atrasti patyrusį mentorių. Tyrimas rodo, kad jauni žmonės galvodami apie nuosavą verslą pirmiausiai ieškotų ryšio su žmonėmis, kurie jau turi patirties. Skaitmeninę erdvę jaunuoliai mato ne kaip alternatyvą gyvam kontaktui, o kaip būdą jį atrasti. Tyrimas taip pat atskleidė, kad daliai jaunimo verslo pradžią stabdo nepasitikėjimą savo gebėjimais. Tarp 18-29 metų gyventojų, kurie teigė nenorintys pradėti kurti verslo, 35% nerimauja, kad pritrūktų gebėjimų jį sukurti ir valdyti, o 26% nenori rizikuoti bei patirti papildomo streso.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma, neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro. Kinų patarlė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas spręs dėl atsakomybės už reputacinę žalą darančio seksualinio skaitmeninio turinio platinimą. Jungtinėse valstijose įsteigtas fondas Lietuvos karo akademijos studentams. Kuba ištiko jau 7 šiais metais didelis elektros tiekimo sutrikimas. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimas pradėjo svarstyti baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis siūloma už seksualinio pobūdžio tikroviško skaitmeninio turinio sukūrimą ar platinimą be asmens sutikimo bausti ne tik bauda viešaisiais darbais, bet ir laisvės atėmimu. Vystantis dirbtinio intelekto technologijoms, siekiama sustiprinti žmogaus orumo, privataus gyvenimo, seksualinio apsisprendimo laisvės apsaugą. Tokiu turiniu gali būti pažeidžiamas žmogaus orumas, garbė, reputacija, teisė į privatų gyvenimą ir į savo atvaizdą, seksualinio apsisprendimo laisvė, taip pat sukeliama psichologinė, socialinė ir profesinė žala nukentėjusiam asmeniui. Pagal teikiamą projektą, tas, kas be asmens sutikimo panaudodamas dirbtinio intelekto sistemas ar kitas skaitmeninio turinio generavimo technologijas, sukūrė, pakeitė, viešai paskleidė ar kitai padarė prieinamą tikrovišką seksualinio pobūdžio vaizdą, vaizdo įrašą ar garso įrašą, kuriame kitas asmo pavaizduotas taip, kad gali būti palaikytas tikru, būtų baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda arba laisvės apribojimu arba areštu arba laisvės atėmimu iki 1 metų. Jungtinėse valstijose įsteigtas fondas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams remti, o pirmoji jo stipendija skirta Jungtinių valstijų karinių jūro laivyno akademijoje studijuojančiai akademijos studentei Beatričiai Karlonaitei. Šiemet jai skirta beveik 10 000 eurų stipendija. Ateityje stipendijos Jungtinių valstijų karo akademijose studijuojantiems Lietuvos kariūnams bus skiriamos kasmet, o jų dydis priklausys nuo fondo investicijų rezultatų. Vardinį fondą įsteigė Jungtinėse valstijose gyvenantis pulkininkas Donatas Skučas su žmona Gina Skučienė. Skučas teigia, kad sprendimą padėti kariūnams paskatino jo paties patirtis. Pirmoji fondo stipendininkė studijuoja Jungtinių valstijų karinių jūro laivyno akademijoje Anapolyje, Marylando valstijoje. Ji tapo pirmąja lietuve nuo 2013 metų priimta studijuoti į šią akademiją. Iš užsienio. Kuba kenčiančią nuo degalų stygiaus ir Jungtinių valstijų blokados ištiko jau 7 šiais metais didelio masto elektros energijos tiekimo sutrikimas. Vakar vakarą vos 5% Kubos sostinės Havanos gyventojų turėjo elektrą. Elektros tiekimo sutrikimas visoje šalyje jau 12 nuo 2024 metų pabaigos įvyko dėl gedimo perdavimo linijose ir nestabilių oro sąlygų. Daugiau kaip 9 milijonus gyventojų turinčioje saloje elektros tiekimas nuolat nutrūksta dėl prastos senstančių šiluminio elektrinių būklės. Tačiau padėtis pablogėjo nuo sausio, kai Vašingtonas siekdamas daryti spaudimą komunistiniai Havanos vyriausybei, faktiškai įvedė salos energetinę blokadą. Dėl didelio degalų trūkumo sunku aprūpinti Kubos elektrines ir atsarginius generatorius, kurie paprastai varomi importiniu dizelinu. Pastarosiomis savaitėmis elektros tiekimo sutrikimai sostinėje trukdavo ilgiau kaip 30 valandų, o atokesnėse provincijose kartai susitęsdavo ir daugiau kaip 60 valandų. Jungtinių valstijų valstybės departamentas pritarė maždaug 2 milijardų 680 milijonų dolerių vertės įrangos skirtos Ukrainos oro gynybos pajėgumams vystyti ir modernizuoti pardavimui. Ukraina paprašė parduoti jai įvairios oro gynybos ir įrangos priemonių. Jei susitarimas bus užbaigtas, Ukraina pirkinį finansuos Europos įnašais ir ankstesnės Jungtinių valstijų administracijos skirtomis karinio finansavimo lėšomis. Kartu Jungtinių valstijų lėšos bus įskaitytos kaip Jungtinių valstijų įnašas į Ukrainos atstatymo investicijų fondą. Tai visos žinios kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Japonijoje šimtamečių skaičius pirmą kartą viršijo 100 000. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. 100 metų sulaukusių gyventojų skaičius Japonijoje pirmą kartą viršijo 100 000, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Pasaulio banko duomenimis Japonijos gyventojų amžiaus mediena siekia 49,9 metų. Pagal šį rodiklį pasaulyje ją lenkia tik Monakas. Naujausias vyriausybės tyrimas paskelbtas prieš kitą savaitę vyksiančią kasmetinę šventę pagarba vyresniems parodė, kad rugsėjo 1 dieną 100 metų ir vyresnių žmonių skaičių šalyje siekė 107,677. Ministerijos teigimu, pirmą kartą nuo 1963 metų, kai pradėti rinkti duomenis, 100 metų skaičius viršijo 100 000 ribą, o apie 90% jų sudaro moterys. Šios amžiaus grupės gyventojų skaičius nuolat auga ir vis naujus rekordus pasiekia jau 56 metus iš eilės. Birželio mėnesio duomenys parodė, kad praėjusiais metais Japonijos gimstamumo rodiklis vėl nukrito iki naujų rekordinių žemumų, o tai dar labiau pabrėžia demografinę krizę, kurią patiria 4 pagal dydį pasaulio ekonomika. Ši užsitęsus krizė jau dabar sukelia darbo jėgos trūkumą, sparčiai augančią socialinio draudimo išlaidas ir mažėjančią mokesčių mokėtojų bazę.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūsdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma iki 150% didinti vaiko priežiūros išmokas. Lenkija vėl pakėlė naikintuvus reaguodama į Rusijos oro smūgius Ukrainai. Münchene prasideda kasmetinis alaus festivalis Oktoberfest. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Lietuvai siekiantis spręsti demografinę krizę, Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas siūlo vaiko priežiūros išmokas didinti bent 2 times, o svarstant ambicingesnį scenarių net iki 150%. Anot jo, norint realaus pokyčio šalies gimstamumo statistikoje, reikia imtis radikalių pokyčių. Jo teigimu, nedidelis išmokų padidinimas reikšmingai nepakeistų žmonių sprendimų dėl vaikų. Anot ekonomisto, kitų šalių patirtis rodo, kad didesnį poveikį galėtų turėti būtent radikalesnis finansinės paskatos pakeitimas. Maurico teigimu, vaiko priežiūros išmokas padidinus 150%, į vaiko priežiūros atostogas išėję žmogus gautų 50% daugiau pajamų nei dirbdamas. Ekonomistas taip pat mano, kad išmokų didinimas nebūtinai pareikalautų didelių papildomų valstybės biudžeto lėšų. Jo teigimu, mažėjant gimusių vaikų skaičiui, bendras išmokų poreikis taip pat mažėja, todėl 2 times didesnės išmokos vienam vaikui nebūtinai reikštų 2 times didesnės valstybės išlaidas. Vilniuje 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jubiliejiniame renginyje miestiečių ir sostinės svečių lauks spalvinga teatralizuota eisena, nemokami koncertai, romų kultūros pristatymai ir kitos veiklos. Kudirkos aikštėje lankytojai visą dieną turės galimybę apsilankyti improvizuotame romų kampelyje, kuriame bus galima susipažinti su romų kulinariniu paveldu, rankdarbiais, apranga ir kitomis tradicijomis. Vakare Kudirkos aikštėje vyks nemokamas koncertas. Užsienio žinios. Lenkija šį rytą pakėlė į orą karinius orlaivius savo oro erdvėje apsaugoti Rusijai tęsiant oro atakas prieš Ukrainą. Platformoje X pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadovybė. Ji nurodė, kad operacija buvo prevencinė ir jie siekta užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose. Operacinė vadovybė stebi padėtį, o visos jos pajėgos yra pasirengusios nedelsiant reaguoti, sakoma pranešime. Netrukus po pusė 11 ryto paskelbta, kad operacija baigta, o visos antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės stebėjimo sistemos grįžo prie įprastinės veiklos. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Pietų Vokietijos Müncheno mieste prasideda Oktoberfest, garsusis alaus festivalis, kuriame tikimasi sulaukti daugiau kaip 6 milijonų lankytojų iš viso pasaulio. 16 dienų iki spalio 4-osios lankytojų lauks festivalio alaus palapinės, atrakcionai, tradicinis bavariškas maistas ir gyva muzika. Daugelis vilkės tradicinius drabužius ir odinės kelnes. Festivalio atidarimo dieną prognozuojamas puikus oras, giedras dangus ir iki 24 laipsnių šilumos. Oktoberfestas laikomas didžiausiu pasaulyje alaus festivaliu. Alus festivalyje šiemet vėl brango. Standartinis litro talpos bokalas kainuoja iki 15,90 €. Norintys sutaupyti, lankytojai festivalio teritorijoje gali nemokamai atsigerti iš geriamojo vandens fontanėlių. Nors Oktoberfest alaus kaina kasmet tampa diskusijų objektu, festivalio smuklininkų atstovas teigia, kad vertinant tarptautiniu mastu, alus tebėra palyginti nebrangus. Jis pateikė didelės bavariškos stiliaus aludės Las Vegase pavyzdį. Ten litras alaus kainuoja $24. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos vertės nevertins Raudondvario dvaro pirkimų. Griežtesnė elektrinių paspirtukų tvarka spalį. Sumažėjo manančių, kad padėti šalyje krypsta į gerąją pusę. Dabar 16 valandų. Su jumis Audra Stauskinė. Sveiki. Viešųjų pirkimų tarnyba dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba ketina spręsti ir pradėti ikiteisminį tyrimą. Pažymima, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimai susijusių sprendimų, nors tarnyba kritiška dėl tokių pirkimų. Dėl to tarnyba rekomenduoja neskelbiamo pirkimo atveju prieš kviečiant tiekėją į pirkimą įvertinti, ar tiekėjas nėra perkančios organizacijos darbuotojas. Taip pat raginama įvertinti, ar tiekėjas nėra susijęs su valdymo ar priežiūros organų nariais, dalininkais ar jų valdomais kontroliuojamais juridiniais asmenimis, ar tiekėjos organizacija nesieja asmeniniai, profesiniai, finansiniai ar kitokio pobūdžio ryšiai, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą ar jo regimybę. Tuo metu Generalinės prokuratūros atstovė informavo, kad Kauno rajono savivaldybės kreipimasis dėl Raudondvario dvaro pirkimo aplinkybių patikslinimo buvo perduotas STT, kuri turėtų priimti procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo. Daliai visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimų, ypač nepilnamečių važiavimų viešose erdvėse ir keliuose, susisiekimo ministras žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak jo, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Tai apima ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrines trirates ar keturates transporto mikrojudumo priemonės, kurios važinėja viešojo naudo. Keliais be registracijos. Jis teigia, kad tokių transporto priemonių keliuose daugėja. Anksčiau ministras yra teigęs, jo griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą, ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių registravimo reikalavimus. Du trečdaliai 65% apklaustų suaugusių šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei ketvirtadalis, 27% respondentų, rodo naujausia Eltos užsakymu atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Rugpjūčio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su Liepos mėnesį atliktu tyrimu, 7% sumažėjo gyventojų, kurie pastebi padėties šalyje gerėjimą. Liepa taip teigia manantys 34% respondentų. Lyginant su apklausa atlikta praėjusį rugpjūtį matyti, kad šiuo metu neigiamai situaciją šalyje vertina tokia pat dalis kaip ir prieš metus – 65%, o per metus 5% sumažėjo pastebinčių pokyčius į gerąją pusę, bei tokia pat dalimi padaugėjo atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje paskutiniu metu nei gerėja, nei blogėja. Joniškio mokykloje nepilnametė smurtavo prieš kitą moksleivę, pranešė Šiaulių apskirties policija. Rugsėjo 16 dieną apie 12 valandą Upytės gatvėje esančioje mokykloje 2010 metais gimusi nepilnametė smurtavo prieš kitą 2009 metais gimusią moksleivę. Nukentėjusiai po mediko apžiūros ligoninėje gydoma ambulatoriškai. Pareiškimas policijai gautas vakar, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS Real informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Grenlandijos, Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arktyje, sako Lietuvos prezidentas. Kaune vyks tradicinis Fluxus festivalis, pasak Medvedevo, Jungtinių valstijų sankcijos nusipelno Rusijos karinio atgrasimo. Dabar 17 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Prezidentas sako, kad planuojamas Jungtinių valstijų ir Danijos susitarimas dėl Grenlandijos yra svarbus žingsnis užtikrinant saugumą Arkties regione. Jis taip pat sveikino Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, Danijos ministrės pirmininkės Metės Frederiksen ir Grenlandijos vyriausybės vadovo Jenso Frederiko Nilseno lyderystės siekiančio susitarimo. Jungtinių valstijų prezidento paskelbtas įpareigojantis susitarimas numato, kad Vašingtonui būtų suteikta nulatinė Grenlandijos saugumo kontrolė ir užkirstas kelias Rusijai bei Kinijai steigti bazę šioje Arkties teritorijoje. Nuo 2025 sausio, kai sugrįžo į Baltuosius rūmus, Trumpas nekartą tvirtino, kad Vašingtonui būtina kontroliuoti Grenlandiją dėl strateginių priežasčių. Tokie pareiškimai kėlė nerimą NATO sąjungininkai Danijai ir sulaukė griežto alijanso pasipriešinimo. Vilniuje Etmonų gatvėje praėjusį savaitgalį galimai degintas Koranas. Policijos departamentas patvirtino, kad rugsėjo 13-osios naktį gautas angliakalbio asmens pranešimas, jog Etmonų gatvėje 6 deginamas Koranas. Galimai deginama islamo religinė knyga matyti ir viešojoje erdvėje išplitusiame vaizdo įraše. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl chuliganizmo. Kaune vyks tradicinis Fluxus festivalis, šiemet lankytojus kviesintis įsitraukti į didžiojo sprogimo temą ir kopti į parodos kalną. Šių metų tema siejama su Fluxus judėjimo idėjomis, meno prieinamumu, jo ryšiu su kasdienybe, žaidimu, atsitiktinumu ir kūrybos laisve. Festivalis tradiciškai prasidės 21 val. Jurgio Mačiūno aikštėje, iš kurios kostiumais pasipuošę dalyviai pajudės parodos kalno link. Pats kopimas jau ne vienerius metus yra vienas svarbiausių Fluxus festivalio dalių. Programoje numatyta ir Jono Meko duoklė Jurgiui Mačiūnui, filmo Zefiro torna peržiūra. Fluxus 20 amžiaus 7 dešimtmetyje susikūręs tarptautinis menininkų judėjimas kvestionavęs tradicinės vertybės, siekęs panaikinti ribą tarp meno ir gyvenimo, kūrybą grindęs atsitiktinumu, ironija, žaidimu, eksperimentavęs ir ieškojęs galimybių sujungti įvairias meninės technikas bei disciplinas. Fluxus grupę 1962 metais įkūrė lietuvių kilmės dailininkas Jurgis Mačiūnas. Festivalis Kaune vyksta nuo 2018 metų. Rusijos atsakas į naujas Jungtinių valstijų sankcijas turėtų apimti karinį atgrasimą, pareiškė buvęs šalies prezidentas Dmitrijus Medvedevas. Medvedevas, artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas ir vienas ryškiausių antivakarietiškų Maskvos politikų, savo pareiškimo plačiau nekomentavo. Jungtinių valstijų prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo įvedamos naujos sankcijos skirtos didinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą. Kiek anksčiau, po mėnesius trukusio dėlsimo teisės aktui pritarė kongresas. Įstatymas pavadintas Velionio Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo vardu, nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, taip pat Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus. Nuo tada, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rusijos pareigūnai, skaitant Putiną, Ukrainą ir jos rėmėjus vadina teroristais. Kyvas tokius kaltinimus atmeta kaip nepagrįsta karo propaganda. Medvedevas Rusijos prezidento pareigas ėjo 2008-2012 metais pagal susitarimą padėjusiai tuometiniam premjerui Putinui apeiti prezidento kadencijų apribojimus. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Tutti frutti, oh Rudy.

Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Alytaus eksperimentinis namų statybos kombinatas. Šiandien įvairiai galima vertinti jo darbą ir reikšmę tuometiniam, kai būdavo sakoma, liaudies ūkiui. Vis dėlto reikia pripažinti, tūkstančiai šeimų per gana trumpą laiką gavo palyginti patogius 3 arba 5 kambarių gyvenamosius namus. Žinoma, jie nebuvo itin šilti, tačiau kuras, lyginant su šiais laikais, buvo beveik už dyką.
2: Plyta prie plytos, 10 metai šitai prentim namus, dabar be skiedinių, neįprasta nematyta. Suveržė, suspaudžia, lyg kokį baldą ir stovi sienos. Kad skydiniai namai pranašesni už medinius ir už mūrinius, patvirtina užsienio šalių, kuriuose jie buvo statyti patyrimas, ir tarybinių mokslininkų darbai. Kaime vyksta industrinė statyba. Iš toli atkako žmonės pasižiūrėti, kokia ta raudonos pastogės jaukuma.
1: Tačiau viltis per pusmetį gauti raktus nuo visiškai rengtos sodybos su visomis komunikacijomis, jauna specialistų šeima šildė labiau negu 8 tonos krosnių kuro, reikalingo kasmetiniai jų eksploatacijai. Tad per gana trumpą laiką vadinamųjų alitnamių pridygo visuose šalies regionuose. Rubrikoje panaudota ištrauka iš Kęstučio Brusgelevičiaus straipsnio žurnale Transporto pasaulis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Nykščio nagas auga lėčiausiai, viduriniojo piršto greičiausiai.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

pusė verslą pradėti norinčio jaunimo socialiniuose tinkluose ieškotų bendraminčių. Apie tai sabiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Socialiniuose tinkluose susibūrusiose verslo bendruomenėse informacijos linkia ieškoti 50% 18-29 metų amžiaus gyventojų, ketinančių pradėti savo verslą, rodo Swedbank iniciatyva atliktas tyrimas. Jo duomenimis verslą pradėti norintys jauni žmonės socialiniuose tinkluose aktyviai ieškotų skirtingų būdų pasimokyti iš kitų patirties ir pasitikrinti savo sumanimus. 50% tartusi su jau turinčiai savo verslą draugais ar pažįstamais, dar 43% bandytų atrasti patyrusį mentorių. Tyrimas rodo, kad jauni žmonės galvodami apie nuosavą verslą pirmiausiai ieškotų ryšio su žmonėmis, kurie jau turi patirties. Skaitmeninę erdvę jaunuoliai mato ne kaip alternatyvą gyvam kontaktui, o kaip būdą jį atrasti. Tyrimas taip pat atskleidė, kad daliai jaunimo verslo pradžią stabdo nepasitikėjimą savo gebėjimais. Tarp 18-29 metų gyventojų, kurie teigė nenorintys pradėti kurti verslo, 35% nerimauja, kad pritrūktų gebėjimų jį sukurti ir valdyti, o 26% nenori rizikuoti bei patirti papildomo streso.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.